0: Ja kui ma ütlesin mustavin, oote MBC Radio käin tohtamik. Pagu siide mul kistavad, et tamidu wapensi, tamidu kõik siiba jääk, et tahuma käi jäik.
1: Ei kohu mõtte, Saskatchewan Indigenous Music Awards, et see käed tõu mõtte kõne nii uaski mämmui. Iib mis pa tegi kohu me, kõne nohtsume käski või kõta The fourth annual, et tas tõu kiispin, ogi tohtsi kõugi, tõu on niga muu, kus siis on mõgi, kui an artist tõbenis, et tegi hätti see kogu. Kiispin, kõtu ahki, tõi kohi nohti hästään niin kuin vihtoin, että tämmöinen on. Kun tuohon muutakin vihtoin, käki hästään. Uusi tapu, että mä nämä indigenous oja kitaajat, että mä nämä kitaanut, että niihin täyin. Mutta tästä niihin tuittoja, kun näkiä indigenous artist kitaajat oja. Mutta tuohon siis Saskatchewan. Mä uusi tapu, isä käjähti. Ikin niin kuin muinnan toittakin, kun niin kuin recording, mä nämä kitsä käytti, kun katsiapunnan toittakin, kiki tohtsikään. Että sitten noin kiki tohtsikään, mutta käskiuik. Iku takia kiestäänkin vihtuin. Iku uutta kiekki tohtaan. Mä tahan siis sekä nih.
2: skima.ca.
1: Niistä on niissä, pakin mihtsää vapiisem. Ja mui apittaa tepiskääk. Is kohpuukä kiestäänkin vihtuin.
3: Whether you're at home, on the road, or at the lake, you can still play. Still need your cards. Tonight, we're playing our next $10,000 Super Summer Bingo. It's got a pair of $2,500 blackout games and lots of other patterns to win on. Everything you need to know, including where to get cards, at NBCRadio.com under the bingo link. The $10,000 Super Summer Bingo. Tonight, starting at 5:30, only here on the NBC Radio Network. Lottery license number MB25-0013.
4: This is the NBC Community Events Calendar.
5: The Lac La Ronge Indian Band introduces the official communication app for the Lac La Ronge Indian Band, the LLRIB Hawk Communication App. This is designed to help keep members informed, engaged, and empowered. The leadership of Lac La Ronge Indian Band will utilize this app as a centralized communication platform, sharing important updates, announcements, and information directly related to all Lac La Ronge Indian Band members who have downloaded it. You can find the app on the App Store or Google Play. For more information, go to the Lac La Ronge Indian Band webpage.
6: The NBC Community Events Calendar for TBS Collision. Getting into an accident is stressful. Just call TBS Collision and they'll walk you through the process from start to finish. And your car comes back like the damage never happened. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.

0: Well, tansa tawi den tuti mak Abel Charleston se de ga shone ga mesene piache muin ka pi to ta mega no cho cho ma ya ka pi ego gis ga gi ga ni sta no age ma ya ka wa ya ku pas ku pi si mi ga cha ya ka ta ta chu pa higan si mi as ga pi ku sap te pa higan so che tawi do massa sa ga mu da chi skam mu da chi ska ya to ne ta gi gi pi chi ya no ma ya ka pa mu chi ho shin sa so ma ya en ole skani pihuita mä niinku tahu muuma kaka kisupui kun tahu mä niinku kun tavitti mihkään mä ui jääkin mitta vaan noikin mä vaan noikin niihin tavikin kun ei mä sihtää noikin kaikki tohtsikään noikin nähdä niinkään mun nään noikin suoraan jääkin. Sä suomenkin nähdä tiin jää kun joo hoittaa hoittaa hoittaa minäkin sinä et sääkittävää mutta nää jääkin nyt siis kun tyyntiin jään kissakaan kun tinkin teikäkin naapäkään niin tavat se muin jään sääkittävää huijoittaa että piska muuma kentä kun tehtää minuau. Niin samta tomta nounia nomta nauas kehko hiittu itse koma 250th anniversary samta mihti itse ginsta on atsa gan minna huida ja mutta noma kaya siis kohtsepa muutti huon tätä keskiitä maa kat sit noin tätä uitsi agen joka minna tehto ku istoa tiki tohtia en uista minni ku tiki tohtia ti minut se kehtsu agen kat sit noak saakittua niin näkis kaaga että uidenkin mä milloin itse joku siiko minuutta, mistä hissa aika hikä nekä nohtsi hiomaan ja the family wellness gathering nekä hito tänno, mutta kispätek muuten ei takia äsku saamaan nämä kai ja kun tämä kispätek kuten sitten toki se kaikki mä viitse, kun siiko hikä hissa aika mekin, mutta minä nämä näin toki kai. Nämä toki kai minä niin kuin tähän jäkin jo apahtiin, no minä pähkiikin nohkiitsikin, määttä hikiitsikin, miskitsik jäkin, että jäkin. Että ja kai näin ja miin että ja uiskossa ko nimi on tähän ja uiskossa ko pakaa mihin uiskossa ko nimi on pakiikin joku tämmöinenkin on pakaan miin näin ja aukaan singi totan puuttuu muu ja se kohtaa ja kai kauitsi käski ja kai kauitsi nämä mistii ko kuhmisen tiimähmät tuhikin jo kun tiiminenkin se käpoin puuttuu mikotti ja kun tiohtaa ja minä heko aska heikä niin kuin sihtäytsikä ja heko niin on pakista kuussa skefuhokin sitä kättiinkin sun niin suikuttakin sihtää nuinoa ja kun ne mihinkin ette miikin nää nuinoa heko tämä muuta ja kun sitten vähän just draws door price draws niin saa niin huussa se on enää toki kaikki mä myös kouttamakin ja hossiikin on siu itsekin minä ja joka minä olen niin hikä nähä minä ikotta äärimoukia ja mä myös kouttamumaan ja kaikä jää sisuhtaa niihin leikhold trapsa ja kaskuhtua niihin kanssa pukumaan ja pitsi conibear trapsa. Joku tämä on niin miettää, että the history ja about trapping omaa ja joka minä mistä himinikin nähä, niin mun annoi a lot of entertainment. Chatsii kähä, kun oli nähä, niin mutsikin, vaan skypein, tutsikin square dancing, jigging, and a talent showkin, vaan mutsikin, niin ikotta minä ja nämä toki niihin toikin, kun a lot of cultural activities, hands-on cultural activities, joka minä toikin, mä mietin, mitä sun annoi. Kun se, kun heikotta hekin saa, mikä hekin LaRange, at the wellness, at the family wellness gathering, niin tingiä tiitää, että suhina ja back to baton, se on heikotti minä, kun isinkin, mä mietin, opsin, niin nähä, niin mihin tutsikin, a lot of different bands and there's a jigging contest square dancing contest chugwagon races the cultural village buffalo buffalo meal ko tigi mich na no mot no che ko chi pon mot no che ko chi ta na osni tigi no si mi no chuna nu niin tohtaan, joka homma minäkin jääpä, se on muuta, siis kun tunnekin sihtään on muita kiittyjä aina, ja uuttiminen käytiin täytyy hontuu Molonosa Cultural Days. Päkit negavin muuta, että se tunnette viitä, missä on istiin tohma käytuskijän suoja, ja tohtiinhan minä, että joku otti on minä, ja tämän Suomen Sturgeon Landing Reconciliation Gathering, että se käyttää puunakin mihtsää, ja August minä kotiin ne kiittohtajana, kun hän tuo pihtoa oikein myöskin. I think Mollon osa cultural days tämän tähtäkin myöskin Augusta. Mä etsipä, no, there is other gatherings minua muilta kähkitän, että ei päätä hikon teki tohtiaan. Ja tehtyi tohtamaan nämä kaskehtiaan tii tohtiaan sua. Ja minä, ja Timi nomai in September, ni they the tipi the ego tino tintawado ipisia, and they call it kilometer 6 to 7 Pine House. Isigi uit noka na makile ka tita mo na miska na maga naiwa chagota. Timi ni tohti yoka ya ka tsit no min hego aska hega neko chi den tiko tintai me daya chaga ya ka tago ak noi ke ka tsipu hitit mo shaka te uit no tintai me hmachi chuk pagit taha chuk. Poko chai shwa chuk chin tai wiki chuk mo neko tia ya maga na to ski maga no. They do have an emergency phone man magi tuki satellite phone and tau isi. Ochi tabago ta kui ka chit negi chuk mi nam saa ta tuki sika tui magi you know, mitä kasvona no, but there's no, it's off cell service and it's off grid. You know, ayak so mula ka pidisi isko tiyo sam. They do have generator for some of the activities and tugi ako tihtsiga na ako siya. You know, ayak ako tihtsiga na kita mui pa mo kita generator, but mula sa mustato na no, ida mula ka ayak maga na ayak tagi wista at sabit taki no at tamang na papa kita ho magkapi ako mula gina ka tiyo mito na tiya ako sa kaya maga nsa kita bata maki no giyama at mula gigiwagato na usam ta sa mustato ak because we're off Molokai cell service. So, kusibit na mayroon na matsimuins, katin tohtawanin sa Weepachis Don Corgill from 1995.
1: MBC's Missinippi Atchimawin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.

sui kos minuutti chepat ta ummana ja mistä he voivat viitte me kap mä kamme kisiä ki sui cha mit to akuma awas se kuska ja kahki do ni gi ku mauk voivat viitte me ka he yak mä ga ja mä tega gui wa hui chi hit ta ni ga ja nan ti se mat ni gi mä ka ti ta ja mi do ni gi ja ku mano chka ni pik la club ranch indian band do mi la ja gi mauk health services a ja ki no ti gi ski sumi gua pa kapita ki ta mi chka wa sa ku mani pik kap mä kamme kisiä gomenti ta ja postuska mä koska tähän piisi maagana huomakaa pussia. Joka minä puhuttaki äkskinä hamaa kauja, tämän sanoo ja kiisi tihtiin paho. Joka minä ja taki mä oon tunnit yhtä makmin, eikä minä nekuivin, että tämä patsehtää huomakaa ui, neppi huomakaa ui, mä kamme kisiä. Joka minä, että taki taapii neki jakmiina, tämän se kukiski ui hiki juokittu, joka tämän se teki se kisikä, mua ei pussia kaapu. Mä muutsikin taakka nohtskaan niin pekmääkä ajaa kaamisikä. Ja kun mä etsin muin, ja kun mä suin ehkä tihkii issi, ja pitämään kuakaa Black Orange Indian Band Health Services. Iguan instam tätästi kuu muuta maailma viivin. Ja kun tohomi viimään skuutta kuau, tämän sitten kiettii suhpin sotsik, ähä toskiitsik, pätihi sotsik uuttiisaa ja musta sua pääsi ehkä tihkii. Mini ego nehikotti tawina. It's the first Northwest Saskatchewan Economic Development Summit. Ego tittihin. Niogi sigagi. Aina niogi mehche. Atta kutsugi vipisim. Thursday, October the 8th. Niti gawi estachik. Musto soa pasi Lakeview Complex. So unigan niogi samauk. Ogumino takapimpadista chikapugi gaya business. Ja kuumin ajan suunni ahmana kaui hiui tsikahpukaa pakit näetsik. Koska ajan meni viisaamauk. Ja kun minä kutta kakukaa ja kutta toski hiui jok. Mutta kaki ito tänu maailma opuin. Tämä maailma uik. Tätä maailma skuuttamik tän Suomen nauats. Että toski hiuin taki johtsapäätek taas kuts muun ehi kiivini. Eka tsi tuurissa muu kumalla saa nohko. Tsi kaipii tohti tsi kaipii vapahtaa kuakit taski nau. Kaipii kaskipit tsi kiitsi kaipii kaka pistsi. Tän sana minna otsi minne kutta taki johtsakahtsit negiä. Tän suomat taki spuitsi sihti kiimittua. Tän sitten isi maailma uitsi hittua kumissa mihti itse ja kulti Northwest. Maailma uitti tapassa kua. Tätä ja maskaikaa pauja kulti North West Saskatchewan. Kiabitatsi muin ka kiabitsi mustako ei nuutti isa ja meni 306-235-4593. Well, on tutimaka ja itsehän mä kun aina kun näin tsegi joki skutti vakaa kittää mekutsegi ja kun eksä puhuu kittaa the Saskatchewan Public Safety Agency ja kun nekin kittää mekutsega ja kastaa hikiuin kun hatsa muinsa ja tämä puhuta vain nämä, kun mä en pihtaa, kun sovi, että tässä mun sukuutta hieman totta, kun on kanava Wildfire Report, mä enkin kohomiin, mä sinä hikäyttiin, kun mennä piirtä saamuksi, kun mäkin ajakin tyystä mua atsasi niissä, kun skihtaa, ja hiittu itse, kun mä en nohtu kaikissa sekä, että there'll be isolated showers. No, tämän siinä, kun hiittu itse, kun tähän, että pähkii tästä kaikki muuakin, no muuta, mutta tuonne kehtsänä, että se kai minä, ja muu liittyy kaikki nuissa, mutta pähkii tästä but there's also a risk of thunder showers. So I put to give in Tagi to Tawasko Tipado in southern Saskatchewan. The temperature she could automate Tagigistik, Nistanisusap, Nistanianusap, so we get steep with the Manamaga. There have been 65,127 lightning strikes in the last 24 hours. So kis bin iso kis ga ta kita bahta mak ne ko tosu ko mitta ne no sa pa ki chim ta tum ta no e pa ki te kis ko tio. There have been 65,127 lightning strikes and that's only in the past 24 hours. Ni so kis ga ga na mi gwa chen no ska kis ga ya there are 60 wildfires in So there's 60 wildfires. And Nochkagisigagi, one of my Monday, the 20th of July. And there have been 3 fires reported in the last 24 hours. So, Mastaoma. Nishogisigam Takitaba Tsiki, Tago Watch, and Stuishotio Mats, Matsapastio, 3 additional fires. Okay. Sigot Takitaba Tamak for the whole summer. We said 60 today. We that magi go for mam aspinka matchapastig. There's been a total of 261 fires. Ni somta tumte nungo tasu kumte na piyaku sa biskuti wasa sa pip madatti. That is the total. Mo de kahit dami go achiya kunip madatti. Maga kisinga kahit tagi
Tak ich da neu gar nicht mehr gab ja sto hegat die der 261 ni som da tum ten und da so kommt der Pierre Gusab da to ego ma ja ke egi kis egi ja schotti ja isa so war ja ja gar mi ne gohan ja kom simi nit yo gear firewise safety tip of the day keep a wildfire survival kit na gi gar ut go mena git da kom ton si o ma ta ma manisi ja ki sin stotta mano ma wa wi sti gi da notisi gi wit nok saga ka wi gi ja ki sa saga go moti keep a wildfire survival kit in your home so you go ma ya the kit should have emergency supplies to last at least 72 hours nan ta wi si ta no gi sa sti you know igatti ki se wi sti you know an evacuation kind of sa sti ga ya So, you know, you're going to take a go at a stick, so much. When they're about to make a pihu in, you know, to the deep on, you know, have it ready, you know, yes, I saw my take a go at a stick, so you have more to go up at dinner, put the scrap, take more than to go at a stick, you're going to. Yeah, ask me to be a puny the man, and go at a stand, you got to work a porty sound of a pa mutihu and tahunin a yans, and tau is me got sound of a yan, eh? Ke pahega te goi mi skana oho ti te pigi, mu igagi pigi wea na sa se ngatakuni ni kwezo wahea na sa hego ti ahpone ma skiki mai kusi sigi gwas. So ya gwane ma ya ki. Ya gwame na ya ki kisin ki wabati na a wildfire. Tagi ayamin sana ma ya ki. O ti sa ya ki yami gawe ya kitu kutu na ka matansi ma gata. It's a toll-free fire watch number 1-800. 667-9660. Tapo agi nakating tayo mo ino apat ino ti saga apat ti tan ta chiga tanan tayo tan magawa apat taman which is the nearest community tagiski dita ko tan taho magita man kada wala uti no apat ti nocho me kaya yak isaga apat ti ko na ako tayo na tagiski dita mo imiche ti nocho me pat uti apo apo itagi uti Kokominen ei sopmi otti sapsti kiivit nostis naatsvo kiivit nok nän tänne istan te pääskää nopmi intetti inot describe tän tänne mä kaava patta menne mä ei pasti ja tätä uutta matsoa kun ei vihtsi kiivä nämä kun suja kun matsi muin from the SPSA ja keskotti uja matsi muin se pitää mä mäkin uideko matti kohan jääkö Kuttakumaa ja Willie Nelson on pienikä, mutta

0: saya inga gui chi hi mu chi ki spinawi ya ski dich tam nan ta wa chimuin aya ko choma ya ki gi to ho ta chit no kan yan no gi sigan tipiska utta bana shwa hi gi to ho gutta wa i go hana ga gi to ha t mu lo chi gi pi chi utta han ta ya 2600 block of 2nd Avenue West to ho mo ma ga gi to ho ta wa na pi wi sa nan ta pi ku sa mi na pi to ya go ni mi tipiska Friday night ja kun napione kaikki tauko tuota panaisua siimäkä ja aksiikamuko kiispaha with critical injuries so koiska oikein mäskä pinnettiin napio. Ainakin minä en tehtykin siimäkän se kuumittamäänä kanssa sohkaa mikä the major crime division ja kun ne koko minne pintaa pienikin ja kuuma mikä kuitsi himuakin vai. Kiispinen voi jäkää vaan että se muin ja mihin kaa the Prince Albert Police aika se minä niitä kiisaimin Crime Stoppers. Ja kun kuttakaa se muins Hogan now the chiggy ago guy eat to each go matas coach and not so maganipi. The movie was the gook. Mashkago guy na natio got sit no hapo nagiskamasho go tapo. While we've seen it, he got to talk about the Prince Albert National Park and La Ronge area. At sit niskakta he talked to each go mashkog now it's Michi to I go chiggy can utakaski. So Prince Albert National Park. Niin sitten niinkin kai mitään tuossa vampia ja mihin kavinaan nää ehkä se maskoa hiittu itse koko kun näitä itsekin joko tämä Prince Albert National Park. So 29 bear interactions so far this year. En ole semmoinen kai niin pitkä määkä. Tämäkin tämä vähän sikä tii kun tämä käski, kun there was 44 interactions by this time. Huomenta kohki ihki kun tämä käski, kun sää se nimittelen niin osaa poikia ja mihin itse koko näitä itsekin joko. Tämän sitten toki määkä minä, mutta on näkyy, että se on mihittu itse interactions, kiittu itse. Muuta ei tavoin, että minusta se määt niin tiipu, mutta ei tuohtu. Muuta ei tiedä, kun tukaa kehtää, vaan minä kuulemaan tämän tähän ja kissoakin toki piinäätte, kun tätä sitten nuo muuskissa, kun näin tuon näin tavoinkin kapuu, kun tämä viittu, mikä me kissit, että kapuu kiittää, kun interactions. Itäkää minä, mutta on niitä, että mihin, kun tätä sitten on maskua, aja mihin, joka näitä itsekin on, se on joku sitten, joka ne miittyy itse. Muuta ei tekää, minusta se määt, mihin se koko maskua. Kun tämä kuulemaan kiittää, kun Prince Albert National Park. Tässä kohtaa se nohtaisikään niin pikkuun muuta, kun Mich chi tam pie mi ga ina na watch ta ga ni pi in the Prince Albert National Park around Jerius na watch mich chi ta ta ga ni pi ni pie mi ga ina ma swa ho chi tu chi go shu di tu mi ne go ha ya o ti McTavish Lake ko ti go ni sha chi no gi gi pa he go chi ma swa pi ga ni ma swa ti di mi yok ye go ma ka gi hi ki ga ya ko ta ki spa da ko ska na ka sha sti gi ho cho go ni sho ga chi no Kikihtiä juuak, mäkin kun tiedän mittukin juuaska, eikä nyt sitten, kun tiin omakisikin, tai ajatsikin, tai ikään kuin pitsäkin itsekään, tai pitsäkin itsekin, ennen mäkään kiettiin niinkin itsekin. Ja kun se mäkään pitämään, se on ajatsikin jääpäsi minäkä pitäisi musta, että näin niihin tuli ajatsi muinsa.
1: Yorkton is NBC Radio at 92.9.
2: Esquil, tio makia, egua isigisin, etaga wigin, egua na mats, kigiski tin, etageta witsigawin. Auyakche kinohtia ya mehau. Uta u magagi sayamin. Waskuses Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskuses Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter. Koyas kanana katidimigawin. Kakio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayag kagiskimat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.
0: Awinan a midwife, isin stotaman, is squiawa, kappa mihat, weet squiwa homaga, UPP mit. You got me watch out the Hayak Saskatchewan. That never toss up, we got to a key, Takuchugo, Pamihi weewak. Kun tuokaa pat sitä otta hoppa mihin uiu midwife. Muuten joka nimen mistä kehtiikin, kun me näet taas kutsunut se mitä ajatena avaises. Mä käyn ne mihtiit pihuok skujok. So uutta sä skäät on oman nauotsin tavitit taakus suokin joku ne kokaajak hoppa mihin uiuok midwives. Joku mä etsä mui niitti kohtsapetik Health Sciences Association of Saskatchewan.
3: Well, tuttiin mä käyn jäkään suomaa jäkään noht suomaa kispätik. Ingan min otit the match I kmuchiga kamchus muinik. It's their annual community gathering. We mamawichig, we mamuchigita chigi, we meet sochigi, we meet tawichig.
0: So I'm sure it's more in community gathering. We're back at the match, but the Papamiscano, there's a canoe regatta. I am Mihawi, Negamunatana, Negamunano, and there's a bingo game and a crib tournament. There's fun events, you know, for everyone. There's a fish derby. Again, there's a $5,000 bingo on Wednesday, and then there's Texas Hold'em that they have mawak. There's square dancing and jigging to ask I been to mean to chachi. I have a horseshoe tournament. There's ladder ball, and there's Mississippi Grand Ole Opry. I know that much man. Poga we go magawi mean to ask I poy tito gi kano ti ni gamot that paki kino kano. I watched quite the massive talk. Birch bark basket making, other crafts, bouncy castles. We much again. I'm Jewish Muini community gathering. Wapakita matcha, but Kusigo Haya goes into Wednesday and Thursday. All 3 days to the Tama Mochigas Nakusibitama.
4: At your place, at your place. Don't let that floor cool off, Mitsuamis. Heat her up. Good.

0: animal safety, mener animal wellness. Hvor jeg kunne ikke danse det, så jeg kan tage mærke, og ikke bare nemmere. Jeg kunne ikke min danse det, så jeg det mærke, og så there's animal wellness. Og jeg kunne summe, når man tog det, med at tage det, der var jeg der skulle til, at jeg tager barbecue, på min vi kan tage en apisk. Og der var ikke min mener, at jeg var tage noget, og jeg sagde på min tog ind, there's a water cooler. Jeg kan tage det, der kan man stige ind i bim. There's an ice cream maker. I tage det, jeg siger, der er en ice cream, der siger, der er en. Pagawanika may kuya sige yoga ya as a door prize. There's pet steam cleaner and there's more door prizes. So nito pinagi safety equipment to be handed out. Kigo ayam inuwi mahmigo pagakam. There's an emergency window breaker and a seat belt cutters. Wasin naman kisi no chita poko poko tapasta haman ihta ko no abachichigan siya. A window breaker. Kigo tapasta higagin. Wasin naman tapasta haman. Iko kami nagi kigo ay kigami dito kami tagisik saman. Uhuman naga pagkatiho ako tapanas ko. Uito ko itagi ay spadomina ya. Iga tagi wichit tasin na kawiya seat belt ka kiska ka ga siya po muda ki tasin na maso. Iko ako chita po ko tapapasa ya kikatini gati. So iko tahito ka po naman naman ya seat belt cutter. And there's emergency waterproof whistles. I have been to pull that chicken. So yeah, tawa pinagi community safety day. Kotioti mosquito, grizzly, bear's head, lean man First Nation on July the 24th. Ainani minapito chigik si pagis kunsto minapito tagusigi. I am here, Keegan Kususka, 306-480-9093. Ikosi.
1: Sinatsuida, tapas na higiwi na hitugi man uti inihpi magutigi. Mackenzie Art Gallery uti koska nakasas tigi. Miigwatsu ko hegota, kagiwapahtiin sagi hitugi maskihki. Love medicine. Uttahan inihpi magutigi, niis tana niisosap, ni hidog, uttapas na higiwi nuwawa. Agi ako nekoga ya higi, tapas na higitsik, LGBTQIA2S+, So ikut tua aku tak pesen lagi wak. Icana cuitaya kuni suacah kui wak. Ya kau dengar lagi kau tanya aku tak pesen lagi winwa wak. Kau nua kau nanti. Tapi setidak cengah tigo mita kaya cek mina ya. Kami lu ica mahko. Iga nanti ti sat tawid mahko. So miki ti di tak kau maya. Isin tegi nogo tak cek sagi hui win tak pesen lagi win. Istahani mi tu maga kia kau nama. Kami lu ayah ini kiti hiisi. Ya kau melaut medicine kaki wabatin ikuti Kenji Art Gallery in Regina. Squire, Piega Gmich, Kaskat, and Pisa. Utiga Gisi, Pehigan, Minigi, Avachachem, when you come skin, Mackenzie.art.
0: You want me no chipat nita mihito metano, Kawi mama, we patsekuskaya, give me tawich, Yaguni Homa, Nipini, meet the Wivina, Yaguni Sapohaya, 2026 Tony Cody Summer Games. Otiti tiki no saga tawasik North Battleford. Kisigom minta mahmutsiga, we digo and mean omit tipiskamumaga, tepahamatu in a gotosik, tatum tania numta noaskia, swinstam gagi, Massanahiga tigia kutapahamatu. Yagunugo Kawiasta Chokomita Wivina, the Battleford Agency Tribal Chiefs. Ja kun iho mitta uju nämä nämä skidihtää, kun niin mä en mä uinaa tse koskaan ja uusi joo mä kvinno kuistavaa kakilta viisua kuomitotset. Ja kihtiä ja kvinne kutta huistavaa viitsi hiuja. Kiin uismäänä keskissä nään on makaan mä mitta vannu ikmäänä. Niin hitä oikein vaan mistä hinnua vaikka. Mitä on totti mihtu ine kutta mä kuttiu. Mitä on viitsi mitta ei mittu in miina. Niin vaan minä ja mä mihtsi tse koko niin hitä tässä mä ne kutta kai mitta viitsik. Suos katspa kauja ja kuissaa mä otan tavi tähtiä puitta. Tän tavissa ehkä skavatsa koko miitta ujok. Tän tavi muutse kehtain. Kiääpä tsaatsa muin minäkäki äätsä mustaaga vinouti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tutsa kättiä. Jäkö avisem julai. Niistä tänne kun taas saa pakemme ihtohtsi. Iskun stom tänne pia kun saa pakemme ihtohtsi.
2: Well, nyt uutiin mäkin NBC Radio kaapin tohtamiikin niin hitaui riittiö. Kohan jäk. Mä tinkäkin täpähtiin ne kohumaan ja tän siitä että mutta koko tämä näkä skiwi higitsäkin Environment Canada se ei kasvok ajak joku ajak so ajak niin kanto kuitenkin mä tähän saun oksta pinna next saska tuin kun rejoina anotska kisika kuin ajak tätä tässä koskossa puittu kuitenkin muistin tähän kiitä so partly cloudy chance of showers we that the question na put to get keep up what that is stubborn and next task to in go regina e go ya con mi dan no chat partly cloudy chance of showers